Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

jutro malo uljepšati. Čekate najbolja glazba, malo priče, najvažnije stvari koje se danas događaju kod nas, a bacit ćemo naravno oko i na vremensku prognozu u 7 sati i 15 minuta da saznamo hoće li nam danas trebati dugi ili kratki rukav. Za početak nešto malo laganije ako neko pita stvar Slobe Radanovića. Ako imamo novu ekipu na Rum FM-u, ja sam Kassandra i tu sam 100.

0: Osam i dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10

krenu dvoranu. O čemu se radi? Inače, sam člana kaže kako se, a dobro, to i svi znamo, bliži se početak nove školske godine, slažu se udžbenici, uređuju se klupe, učionice,

0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas, stigli smo i u drugi krug emisije Internet portali. Dobro jutro, u slučaju da ste se tek sad priključili, sram vas bilo. Mateo i Kasandra i dalje s vama, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo dalje.

pa ajde ja ću nastaviti tu temu sada. 0997539028, znam da ima i roditelja na Rum FM-u, tako da evo, slobodno mi se obratite porukom, glasovnom ili tekstualnom, kako vam je god draže. Idemo malo pričati o klincima i o tom vrtiću, znam da je nekima to stresno. Neki su već to onako iskusni igrači, kako bi se reklo.

Rum FM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

37 minuta i haljina na pruge. Sad ja moram priznati, nemam danas haljinu na pruge, imam haljinu na točkice. Pričali jesmo o kokosu, jesi li tim kokos, jesi li tim ne kokos, voliš li ga ili ga ne voliš, tako

sati i 7 minuta, ja sam tu sa tobom sve do 11 sati. Virovitica u ovom trenutku na 23, na ugodnih 23. Kad ovako pogledam malo i osvrnem se vani, vidim ljudi šeću, vani je jako lijepo, tako da evo, treba iskoristiti ovaj lijep i sunčan dan. Ti me nerviraš ujedno.

0: Utra, čim vidim ono bijelo po kolaču, odmah ga skidam. Čupavce obožavam, ali bez kokosa. Kako čupavac bez kokosa? Ljudi moji, nije mi jasno, onako. Onda to više nije čupavac. Čupavac je baš upravo zbog tog kokosa. Mislim da mi zapravo treba i drugačija glazba za ovaj matematički zadatak. Ajde ljudi moji, molim vas, javite mi, jel jedete čupavce s kokosom ili bez kokosa? 0997539028, jer mi ovo stvarno nije jasno sad. Nema veze. Valjda će biti jasnije u nekom drugom životu. Svakako možda i može, ne znam, nisam probala, ali možda vi jeste. Ponavljam, 0997539028, jesi li tim kokos ili ne? Povodom svjetskog dana kokosa. Sviramo dalje, Anca Lukas kaže paranoja.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za rukom me sadvuku gadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojem do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jeb se, uzimam te.

DJ Hey Živote, druže, u 11.12. Vidim da je Kasi tu očito onako voljela ispunjavati glazbene želje. Pa ste se malo sad razmazili i navikli. Pa ajde, šta ću s vama nego vam ispuniti. Javio se slušatelj ili slušateljica, nisam otvarao profil, ali uglavnom kaže: pozdrav, možete li molim vas pustiti pjesmu Te sam noći prevarila sebe od Ilde Šaulić, i šalje naravno veliki pozdrav svima. Pa šaljemo ti pozdrav nazad i ajde, šta ću kad vas je već Kasi tako razmazila, pa moram onda. Evo, Ilda Šaulić, nakon toga se i čujemo u servisnom centru.

0: Madonna i njihov veliki hit Red Bull taman ti odsvirao. A ako ne znaš kamo bi ovog vikenda, zapravo da bude malo precizniji, ovog petka imamo rješenje i za to.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.

0: Harry Matahari i Svi moji drumovi kao prvi predlog, idemo i na drugi.
1: Hit dana.
0: A drugi predlog u našem hitu dana ti je Đena Lončarević i Sve moje ljubavi. Inače, ova predloga te čekaju na našem Instagram profilu putem kojeg i glasuješ, to jest ostavljaš svoj glas, otvoriš naš Insta story i tamo ti je anketa.

0: je najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Breskvica i Vampir u 14.33, a svega još nešto malo manje od pola sata je ostalo i do kraja našeg druženja, a nadam se i kraja vašeg radnog vremena. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku dosegnula i današnji najavljen.

E sad je to bila Mina Kostić i njena ljubav taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, to je to od mene, od nas za danas. Družimo se naravno ponovno sutra. Ja vam svima želim ugodan ostatak dana i aj.

trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

FM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.